ampa yensu ye die ni nyame ayeye yentiminka yentimintia ndiano pa yensu ye die ni sita na no pa die ma obati ye ewo dia waye akwesi the great akwesi okwa no pa my good money and no pa

abuzianfo mo nhye no nsompanifo se dia okasa ene ye mfonso abusia ye papa e wa efu ya frempon eye onoa ene maame onyamfie oha ene mienu ene ntine yire no ene aja oyensiye enye ono ene yensiye no ne yire ena oyensiye a isini naaso enje ye papa ye frempon etie mfa ni nsafre ye nyina se saade kasiye yemra na yemeta nachi na onkra ulidi echi kra kra kra kra kra eye black and white sedia medikai abo wa manieno